I opet noćas, kak i svake noći, polako se buju gasile kavane i zadnji vlak će stanicu bu prošel, a k njemu niko, ne baš niko ne bu došel. Od navike on bu čekal.

0: Ali.
1: Ne treba, ma ne treba me žaliti, ja malo samo to napumpam kao da, bi, da mi bude lakše. Ana Marija, čujemo se
0: onda u idućem satu. Hvala ti, bok!
1: Bye, bye!
0: A za koju minutu reći ću vam i kako prometno funkcioniramo i ne funkcioniramo danas do 15 sati.

Ja jako volim Zagreb i volim kad se u Zagrebu svašta nešto zanimljivo događa, pa neka se trči od jutra i nema veze kaj su zatvorene ceste, pa to je samo jednom u ne znam koliko sad mjeseci, ali ovaj maraton je jedan put baš godišnje. Iako meni je tek sad malo lakše jer su moji gosti stigli u zgradu HRT-a, Miro Čabraja i Alan Katić, glumci hit predstave Vojni rok. Malo sam se brinula jer kad su se javili u jednom trenutku rekli su sve je zatvoreno, ne puštaju nas ni biciklom, ali evo upravo su ušli zadu HRT-a pa nas slušate u 15 sati i 15 minuta. Da malo sviramo, slušamo i vijesti, a onda dva sunca u studiju Radio Sljemena.

0: Hvala ti živote, kaže Bare, hvala ti, reći će nam i Ana, Toni i Branka, jer su upravo oni osvojili ulaznice za vojni rok. 23. listopada družit će se oni svi u SC-u, doći ću naravno i ja. A mi ćemo, Alane, jednu poruku koja se meni jako svidjela pročitati. Ana je, ja mislim, poslala tu poruku za karte.
1: Uh-huh.
0: Daj, pročitaj, molim te.
1: Kaže, vojni rok. Ljeto je, godina gospodnja 1983. Mjesto radnje, Ohridsko jezero. Najbolji godišnji odmor ikad. Već smo hodali 2 godine. Stigao je poziv za vojsku. Majko moja, kičevo. Nije štel dolaziti na odsustvo jer bi gubio dane na odlazak i dolazak. Odlučio je da za vrijeme godišnjeg odem dolje. Njega pokupim u Kičevu, pa u raj na Ohridsko jezero. Znate di je Kičevo? Tam di su svi rekli laku noć, doslovno svi. Pofarbane kose, duga suknja, majica na bretele, gitara prek ramena. A one zakopčane do grla, baloneri svezani, a vani pići ga i pići. Plus 40. Kako su buljili svi, a ja bila sva važna. Bila je još jedna cura normalna pod navodnicima iz Beograda, ali ona je bila pristojnog izgleda. Nema veze, sve smo preživjeli. Bila sam celih pola sata tam u tom Kičevu, gladna i žedna. No ni jesti nisam htjela, koliko je bilo deprimirajuće. Hrvati smo prvi autobus za... Hvatali smo prvi autobus za Ohrid. Bili smo na privatnom smještaju 7 dana. Raj. Rekli smo da bomo se jednog dana vratili. Kojeg dana, nema veze, bumo.
0: Hvala puno na poruci.
2: Ovo zaslužuje 6 karata.
1: Da.
0: Možemo li povećati? I da nismo rekli, karte ćemo poslati putem WhatsAppa, je li tako?
2: Tako je, digitalne karte, tako da ne moraju, mogu ih isprintat, ne moraju, samo je bitno da imaju taj QR kod za ulazak.
0: I nek nam se onda kasnije jave nakon predstave, baš me zanima.
2: Dojmovi,
0: da. Inače, mislim, kako je moguće nasmijati i skroz one mlade koji tek možda će ići u vojsku i one starije, je li taj humor prilagođen svima u predstavi?
2: Pa mislim da je. Ne da mislim, uvjeren sam da je nakon ovoliko izvedbi i tolikog broja gledatelja i zapravo je to jedna super stvar što nakon te predstave uvijek ostanu ti ljudi i onda ostanu i ovi najmlađi koji možda ne znaju iz nekih drugih sfera života, što TikTok, što emisija koju radim i tako dalje. Ali dođu, pogledaju i shvate da zapravo kazalište nije dosadno, da je komedija stvarno za sve uzraste i mislim da zapravo opet se tu vraćam na Leona koji je napisao jednu generacijsku zapravo komediju u kojoj se i ovi stariji mogu prepoznati jer su bili dio vojske, vojnog roka i tako dalje. A ovi mlađi, ono, njih samo to sve čeka, pa onda znači ne, onako.
1: Životno je, ja bih rekao da je to možda ključno, jer kad je životno, onda prelazi taj generacijski jaz i onda ja mislim da to može ista stvar biti smiješna jednoj, drugoj, trećoj, četvrtoj generaciji, jer ju sve prepoznaju, jer je ona životna.
0: Alan, gdje je do sad, kako ti se čini, gdje je publika najbolje reagirala? Pa onda Miro, i za tebe isto pitanje.
2: Pa mislim da ćemo oboje dati isti odgovor, jer smo se toliko, mislim, nakon izvedbi, možda to ljudi ne mogu shvatiti, ali mi budemo pod tako jednim lijepim adrenalinom. Yeah. Hoćemo zajedno reći, znaš što mislim? Grad, na slovo K.
0: 3-4 sad.
2: Karlovac.
1: Za koji, ja nisam shvatio uopće, ja sam mislio koji dio predstavlja.
2: A
1: ovom bi se definitivno složio ovoga da u svim izvedbama su bila genijalne reakcije, a čarobna bi ja rekao da je bila u Karlovcu, ali od početka, od početka do kraja predstave.
2: Pazi, ljudi su čekali taj Karlovac dosta dugo, nismo mogli dobiti termin u Zorin domu i onda kad se dogodio, to se rasprodalo u par dana i ta lica tih ljudi su bila ono ozareno i ono, vidiš na njima da oni jedva čekaju da ih ti nešto pitaš, prozoveš, izvrijeđaš, što god. I takva je bila reakcija kroz cijelu predstavu i onda nakon tog mi smo bili ono, šta je ovo bilo, kao ovo je bilo genijalno, jer nije bilo trenutka u predstavi u kojem oni nisu uživali. Čak neke nove situacije, nove fore, nešto, i baš je bilo genijalno. Tako da ponovit ćemo Karlovac.
1: Hoćemo.
0: Hoćemo li nabrojati i druge gradove?
2: Može, evo sekundicu, sad ću. Ovako, dolazimo u Osijek 19.10. Zatim smo 23. u Zagrebu, 25.10. u Jastrebarskom. Zatim smo 28. u Ivankovu, 30. smo u Trogiru. Sad, ovo je druga predstava. 6.11. smo u Požegi, 8. u Benkovcu, 9.11. Kino SC, to je sad će biti sedmi termin. Pa imamo zatim Kutinu, Opatiju, Krk, Šibenik, Zabok, Tuzlu, Beograd, opet Zagreb, Beli Manastir.
0: Dobro, sami se već malo zavrtilo, možemo sad
2: isto,
0: malo zavrtiti.
2: Da je najbolje da ljudi pogledaju na naše društvene mreže, da. Tamo objavljujemo redovito i naše skečeve i rasporede, tako da tam će naći sve. A i eventim.hr je mjesto gdje mogu i kupiti te karte, ali i pogledat gdje sve dolazimo.
0: E sad spomenuo si društvene mreže, misliš li da uspjeh ova predstava u jednu ruku možda daje i društvenim mrežama? Jesu li one zaslužne za tako veliki uspjeh?
2: Definitivno da. Definitivno da, jer da nije bilo tih mreža, jednostavno se ne bi širila ni informacija, ali i ja ne bi imao priliku taj lik koji igram u predstavi prezentirati na način na koji jesam. Ljudi su to ili prihvatili ili nisu pa su hejtali, ali je meni to sve pomoglo da to ode viralno. Znači nema ko nije vidio te videe, jer Hrvatska ima koliko, skoro 4 milje ljudi, a videi su u mjesec i nešto sitno imali 50 miliona pregleda.
0: Jesu li zahvaljujući tim videima došli neki novi u kazalište, neka djeca koja možda i nemaju baš neku naviku ići u kazalište?
2: Da. Ja ne znam, često se dogodi da ljudi pošalju poruku. Nisam bio u kazalištu od osnovne škole, ali ovo je bilo genijalno, kao nisam znao da može biti tak zabavno. Pa evo, sinoć sam bio vani, spomenuo sam, i prilaze mi ljudi, između ostalog jedan mladić koji mi prilazi i pokazuje mi fotku sa mnom iz SC-a. Mislim, vidno pripit i jako je bio sretan. Kao dolazim opet, kao da nam je bilo tak dobro, kuš. I da, ima raznovrsna publika. I mislim da možemo biti samo sretni što imamo takvu predstavu koja privlači sve generacije.
0: E sad, za one koji možda nisu na društvenim mrežama, a nisu još pogledali Vojni rok, biste li vi mogli malo meni odglumiti nešto iz predstave, ući malo u te svoje likove? Inače, ti u svojoj emisiji često daješ gostima izazove, pa evo, izazov za vas.
2: Se suoči. A hoćeš nam platiti kartu ili?
0: Platit kartu. Evo, koliko je karta? Reci mi odmah.
3: Gle, karta bi bila nekih, ne znam, 20 eura. Kaj vi kažete, gospodare?
1: Mora biti manje za Jospu. Krsću, pristojno se ponašaj. Nis na radio Sljemenu, ovo ti Vojni rok.
3: A čega ćemo onda platiti reklame?
1: Plaćamo od fizičkog manuelnog rada, koji ćemo pošteno zaraditi.
3: Ne vrem, ja to mislim onak paše mi lak.
2: Da, uglavnom. Moram spomenuti jedan genijalan trenutak i mislim da će se Alan složit, s obzirom da ja cijelu predstavu igram u tom nekom falsetu i da je to i na mrežama tako, ljudi se negdje pomislili, nemajući na umu da sam glumac, da ja stvarno tak pričam, kužiš, i da imam taj šuj, i tak se, kužiš ono, tak da ja tak privatno. Što da ja nakon predstave ovak digam dva prstića i kažem, mogu ja sad nešto reći? I se sad tu. Yeah. Uvijek bude reakcija, ono...
4: Su usta si masovni.
2: Da. I to mi je genijalno. Mislim, puno genijalnije je to što su pomislili uopće da tako govorim i privatno.
0: Da, baš je stvarno velika razlika u tom glasu.
3: Fakat je.
0: Što grlo boli nakon predstave, ne?
2: A ne, mislim da ono, s razlogom ideš u neku školu da naučiš kako to raditi, a da te ne boli grlo.
0: A što bi nam ti rekao Krešici? Kakav je Krešica lik? Ne, normalni glas, molim te.
2: Svoj. Kao već smo iziritirali dobar dio slušatelja.
0: Da. Oni koji su slučajno ostali još s nama.
2: Ako želite da vas iritiramo još, dođite 23.10. Krešica. Pa Krešica je ono Z generacija. Lik koji živi na društvenim mrežama.
0: Da, objasnim malo to Z generacije.
2: Znači ono, lik nove generacije. Živi za društvene mreže, sve što radi objavljuje. Jednostavno mu je to smisao života. I trenutak kad dobije poziv za vojsku, shvati kao, Isuse Bože, sad ću imat prilike stvarat genijalan sadržaj.
0: Ali onda dođe...
1: Onda nastupa narednik, Jure Kukavica, koji je X generacija, ja bih rekao tipičan primjerak X generacije.
2: Ko sila.
1: Koji je sve ono što Krešica nije i što Krešicu možda bi i prestravljuje, ne? Iako ima taj jedan jako divan moment ključan u predstavi gdje se oba lika doživljavaju neku transformaciju.
2: Nemoj previše otkrivati.
1: Dobro, neću. Gdje idu preko svojih nekih granica, što je poanta, ja mislim.
2: Da. I to slučaju. Je zapravo isto lijepo. Kad ljudi shvate da ta komedija je, smijali su se sati 30, ali onda dođe taj trenutak kao, Isus, ovo ima poruku, onak, ima poruku i dobru pouku, i to je možda meni kao autoru predstave jako bitno.
0: Očekujete li možda neku nagradu za predstavom?
2: Pa ja sam već u par navrata, dobili smo već nagradu publike.
0: To čekam da kažeš.
2: I moram priznat da možda prije akademije sam živio u nekim oblacima i sanjao crvene tepihe, misleći da je to ono vrhunac ovoga. Ne, vrhunac je stat imat ovako projekt koji okuplja ovoliko ljudi i koji uživaju u tome što si ti njima pripremio. Što si im dao priliku da na sat i 30 odlutaju od svakodnevnice, da ne misle na svoje probleme i tako dalje.
0: Dobro, nagrade, Miro, možda ne
2: nagrade priš... dobro dođu, nemoj se derati na mene, ali su, ono, potvrda su, a definitivno nagrade publike nešto što ja najviše cijenim. Je. Publika je publika, a ovo sve ostalo, ne znam što mislite.
0: Ali ja želim čuti nagradu koju si osvojio, da se malo pohvališ, da nam kažeš. Nema veze što ne očekuješ dalje sad neke nagrade.
2: Dobro, nagrada je bila na festivalu u Omišlju. I ono, teatar. Festival je bio isključivo komedije, bilo ih je, ne znam, 5 ili 7, čini mi se. I publika je imala tu čast da glasaju nakon svake. Mi smo dobili, ja sam, mislim, 9,78, čini mi se, što stvarno bilo jako super. I ono, konkurencija je bila jaka, neću sad nabrajati da ne ispadne, ali ono, velika imena koja su na sceni već po 30 godina. I onda mi je bilo drago da je publika negdje prepoznala vojni rok. I eto, veselimo se budućim nagradama.
0: Alana, i vi ste isto dobitnici nagrada, imate ih već u svom domu. Dajte se malo pohvalite slušateljima, nemojte biti skromni.
5: No, dobro, nagradu smo dobili smo, sad prvo što mi pada na pamet je za film Broj 55. To smo dobili na Filmskom festivalu u Vukovaru. Isti taj film je dobio 8 ili 9, više se ne sjećam, Zlatnih arena, uključujući za najbolji film. I to je najveći broj arena, čini mi se, s još jednim filmom koji je ikad dobiven. Talijanski film Come pecore in mezzo ai lupi je u Rotterdamu dobio nagradu publike, ako se ne varam. Ima tih nagrada, kažem, ali evo, meni nekako isto, zapravo poslije svake izvedbe, recimo vojnog roka, imam osjećaj da sam nagrađen sa tim reakcijama publike, koje su stvarno neizmjerna je radost kad vidiš da su ljudi zadovoljni sa sadržajem koji su dobili, da su zahvalni na tome, da sretni izlaze van. Evo, bila je nedavno u Zagrebu gospođa koja je prišla i čestitala nam i rekla da je oduševljena, da je došla upravo iz Beča u Zagreb samo na našu predstavu.
2: Bilo genijalno.
5: To su stvarno nekakvi, a takvih trenutaka ima gotovo poslije svake predstave, i to je stvarno.
2: Ali taj angažman koji ljudi naprave da bi došli na nešto što žele vidjeti, to je meni ono kapa do poda. I rekao sam joj, imamo izvedbu i u Beču. Rekao sam, gospođo, javite se na mreže, poklanjam karte za Beč, jer stvarno ono kao, neko je iz Beča putovo satima da bi došao pogledat predstavu i da nakon predstave opet ide nazad. To je stvarno ono kao jako lijepa gesta.
0: Angažirani su ti vaši ljudi iz publike, ali vi ste jako angažirani, veliki broj izvedbi, pa me zanima, stignete li se baviti nekim drugim stvarima? Alane, što radite još? Radite li na nečemu još?
5: Pa sve ovisi, imamo pripremi neke stvari, ali sad sam fokusiran na vojni rok i imamo stvarno, kao što ste rekli, dosta izvedbi. Mislim, nedavno iza mene su i probe, jer je nedavni zapravo ulazak moj u taj projekt.
0: Koliko je teksta bilo za naučiti?
2: A masu, ali moram reći da je Alan to odradio onako lavovski. Hvala. Čovjek ti stvarno dobro pamti i to je ono najbitnije.
0: A što ti pamtiš, Miro? Uz ovu predstavu, evo, nedavno je bila premijera i nove predstave.
2: Sve je to u vašoj glavi. Da, nova predstava je izašla 1.10. Komedija,
0: opet
2: interaktivna, opet. Evo, po reakcijama publike na ovu premijeru, mislim da idem u jednom dobrom smjeru i vjerujem da će to tek zaživjeti, s obzirom da smo nasnimili također svašta nešto za društvene mreže.
0: E, kad smo kod društvenih mreža, Alane, vi ste zapravo sa Mirekom upoznali taj jedan novi svijet društvenih mreža.
5: Je, taj svijet. Pa sad upoznao ga, ajmo reći da se još upoznajem.
2: Mogu reći.
0: Ajde.
2: Kažem, ja njemu, znaš, mi ti objavljujemo vide na dnevnoj razini, kao, kakav si ti s tim? Pa on, ja sam neki dan baš razmišljao obrisati aplikaciju.
0: Maknuti sve aplikacije.
5: Da, nisam znao.
2: Ne, I onda ja njega pitam kao, e, jesi ono dobio kaj followera od kad objavljamo video, jer su nam otišli viralno ti prvi
6: evo,
2: videi
6: ja
2: i dalje. I kaže on, pa gle, nisam gledao, ali sad ću pogledat. I ja kao, o gle, uglavnom simpatičan je po tom pitanju, ne ljutim se jer znam da je to ta generacija.
6: Ali.
2: Moramo ih razumjeti i razumijemo i želimo, ali je genijalan, svaki put kad objavim video, njemu dođe poruka na WhatsApp, da ima WhatsApp.
5: Imam. Bravo. I koristim ga uspješno već nekoliko godina.
2: Ej, objavio sam video, ajde samo prihvati suradnju. I onda on, ok, riješeno.
6: Alane, da kažemo za naše slušateljice i slušatelje, gdje te i kako mogu zapratiti. Pretpostavljam na TikTok nemaš.
5: Da, dobro,
6: to ne stižamo TikTok.
2: Biće.
6: Dobro, dalje što imaš?
5: Imam Instagram. Na kojem sam aktivni nego Facebook. Ikad, zahvaljujući predstavi Vojni rok.
6: Što ću upisat?
2: Nemam. Nemaš
6: ni Facebook?
2: Ne.
6: To ćemo onda...
5: Evo sad me užasno strah da će ova emisija biti uzrok da će me natjerat Miro da otvori.
2: Ne, ti to moraš otvoriti.
6: Znači Facebook, ali ne znam ovo za Instagram, kako je ime, točka, prezime ili kako ćemo te pronaći?
2: Alan Katic.
5: Evo.
6: Sve zajedno, jedno kao riječ.
2: Ja znam, ne znam. Ovo je genijalno. Da.
6: Možda je neka već i ljubavna poruka na Instagram, ali nećemo to sada provjeravati.
2: Dobro, ali možeš pitati o statusu. Možda ima tu služateljica.
3: Gospodarnik.
2: Šalim se.
5: Krču, ozbilje se.
3: Okej.
6: Evo, mi ćemo onda ovako ozbiljno završiti emisiju. Ja ću vam se od srca zahvaliti što ste došli u program Radio Sljemena. Stvarno ste nam unijeli sunce.
2: Hvala ti,
5: jako
2: Josipa.
5: Lijepo. Hvala ti puno, Josipa. Srdačan pozdrav tvojim slušateljima.
2: Slušateljima, ja samo moram iskoristiti priliku na samom kraju našeg druženja čestitati ti. Mislim da je jako lijepo što je Sljeme dobilo jedno pojačanje. I evo, smješka se kolega iz režije. Hvala i tebi za sve danas. Lijepo ti ide, nastavi. Ja vjerujem da ekipa koja sluša reagira i na tvoj lijepi glas i na sve što im pripremaš. Tako da puj, sretno.
6: Hvala puno. Evo, tremica je još malo prisutna. Ali
5: ne kuži se ništa.
2: Meni ja treba bilo godinu dana.
5: Ja se pridružujem čestitkama i zahvaljujem na pozivu.
2: Eto, lijep pozdrav svima.
6: Lijep pozdrav svima i sviramo još jednu pjesmu po Alanovoj želji.
5: Oh, hvala.
7: Radio Sljeme.

sve dok sve ulice nisu prošle, sve dok svi satovi nisu zastali, čitav jedan život

blagovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.